0: Ritje na Radio 1.
1: Mi sembramo fai.
2: Je sedam pun z doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen